0: workers rested and quietly said,
1: du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.